0: ایک بھی جو بابو اس سے چھٹی کو دیکھوں
1: ہاں جی پوتر اور نہ لونا جرنل سے
0: Thank you.